0: spread your wings on Splash 105.5 FM.
1: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
2: Airtel.
3: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
3: ah boda mi espresso espelli na di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Fún aramada ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjí ẹlòmíín rí a jẹ́ pé kọ́gbọ́n sóun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgọ́ láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash àmì náà adétun badmus mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ ṣẹ́gun tuesday láago méjì òru abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilé wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye Abdullahi nìkan ni ọmọlúàbí Splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminu Adetun Badmus. Kai. O máa ṣeré gidi.

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbére ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀. Kíni máa fà á já? Olórí sport máa já wa lọ́jọ́.

ibi tago meji ba tin fi wo luwo gbangbangban ko se roju aya n pe se ode be na woju e Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tó ti gbàdàngbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ máa lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọ́ sí pẹ̀lú olórí sports láti

kágò méjì bá ti ń fìwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rán dúráyà ń pè sí ọdẹ gbéná wojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbéná wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnàná ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

0: 105.5 FM.
1: Àbímọ̀ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó pọ̀. Àmútọ̀run wálẹ̀ wà tí ń bẹ lára òkè kì í ṣe kọ̀stúùmù.

wọn sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti dàdàǹgbá ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbìnà wojú ẹ̀. Bébé táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti jẹ̀gbádùn abala gbéná wojú ẹ̀ kí ni máa fà á já.

0: 21 ìforúkọsílẹ̀ àwásópin ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹfà ọdún yìí MTN.
1: Flash FM 105.5.
2: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan, ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dìta kọ́fà dànù látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí. Láago mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active, ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ ọmọ àkítí korí, ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday látago mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan lélẹ́yìí wúrà ni kò ṣe é fi wégú dẹ láíláí. Idá gangan ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.